ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب، موسیقی، آرٹ، روحانیت، سائنس، تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے اور اس میں بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر ہوتا ہے۔ بااختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں۔ اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں۔ یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن 2 کا آغاز کیا، جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنم نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2 کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کریں گے۔ وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ جناب شاہ اچل کرنجی میں کلاپنا اوارڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے۔ کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے۔ جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر چکے ہیں۔ وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملکگیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گا۔ امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ بھارت کی سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل

0: باقاعدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے. یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں. سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے. سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے. یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے. مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے اروناچل پردیش، ناگامنی، منی پور، میزورم، تریپورا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکال، کیرالا اور ماہے میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا. میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچوں کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण. एफएम बँड 101.7 मेगाहर्ट्झवर सकाळचे 10 वाजलेत. आता आस्वाद घेऊया गीतगुंजन या मराठी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमाचा. कार्यक्रमातलं हे सुरुवातीचं गीत आहे मी पण सचिन या चित्रपटातलं.

0: جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبل پور پہنچیں گی. ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیر مقدم کریں گے. صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گی, جہاں وہ یونیورسٹی کی 36th جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی ہوں گی. اس تقریب میں ریاستی گورنر بھی شامل ہوں گے. صدر جمہوریہ کے دورے سے پہلے ضلع انتظامیہ نے ڈمنا ایئرپورٹ, گیریسن گراؤنڈ, سرکٹ ہاؤس اور رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 15 kilometers کے دائرے میں ڈرون غباروں اور پتنگ بازی پر پابندی لگا دی ہے. یوگ کا بین الاقوامی دن 2026 کل دنیا بھر میں منایا جائے گا. اس سال یوگ کا 12th بین الاقوامی دن صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے, جو ہر عمر کے افراد کے لیے یوگ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اس سلسلے کی تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک بھر کے 100 تاریخی اور نمایاں مقامات پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی, جس کا مقصد بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ کی روایت کو یکجا کرنا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: نئی دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید نے یوگ کے دن کی تقریبات سے قبل یوگ کے لیے دوڑ اور ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا. اس موقع پر روزمرہ کی زندگی میں یوگ کو شامل کرنے پر زور دیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پردیپ کمار پرجاپتی نے کہا کہ یوگ کو صرف ایک دن تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے, بلکہ پورے سال باقاعدگی سے اسے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مختلف آسن اور ورزش کے ذریعے روزانہ یوگ طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یوگ کے بین الاقوامی دن کی اہم قومی تقریب کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر وزیراعظم نے مودی کی قیادت میں منعقد ہوگی. اس سال ثقافتی تعلقات کے بھارتی کونسل, ICCR اور بیرون ملک بھارتی مشنوں کے اشتراک سے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ کے دن کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیراعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کی سب سے باثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا. ایک امریکی نیوز پورٹل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے دور کے بعد استحکام فراہم کیا ہے جب ملک میں قیادت بار بار تبدیل ہوتی رہی. انہوں نے مزید کہا کہ جناب مودی گزشتہ 12 سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہیں. انڈین انفارمیشن سروس کے سابق سینئر افسر دیپانکر مکھوپادھیائے کا کل کولکاتہ میں انتقال ہو گیا. وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے. جناب مکھوپادھیائے کی عمر 77 تھی. انہوں نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف شعبوں اور آکاشوانی کے خبروں کے محکمے میں بھی کام کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پشچم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کی عوام کو مبارکباد دی. خبر ملی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے سجد علاقے میں جبل الرافع علاقے میں ہوائی حملہ کیا. یہ حملہ کل لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے فوراً بعد کیا گیا. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. IMD کیرالا, ماہے, تمل ناڈو, پڈوچیری, کرائیکل اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. برازیل نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پہلی جیت درج کی. گروپ سی کے افتتاحی میچ میں مراکش سے ڈرا کے بعد برازیل پر اس میچ میں جیت حاصل کرنے کا کافی دباؤ تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اوڈیشہ میں 47,600 crore روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. سرکار نے 16 فکس ڈوز کمبینیشن FDC ادویات کی تیاری, فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی NTNE کل منعقد ہونے والے نیٹ UG کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک موک ڈرل کا انعقاد کیا. بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: FM 101.7 MHz پر آکاشوانی